ti ba ba se re ba je la o ba je dudu wa wa wale o ba je dudu wa fa ba ti dudu wa fa ba ti du ba ba je ti wa ba je la me se bo bo je bo ye sha bun pa si wa yo sai ka bo o bo o sai ka fi bi ye on sel pa si me ni te po gita bwe ta be te babwa bwe ka pa ya la bo ti a ti jo ta